0: Chebo biik angwan.
1: Yes.
0: Amache ichut kityo en yoton. En nguni. Box number one anan ko number six. Bokisishe chon aeng kityo.
1: Kogile biik kyo kindechi 100,000 ko kakindechi boxi number one anan ko number six.
0: Koto menyoru 100 en ngunget.
1: Inailo.
0: Inyoru kiy age.
1: Inyoru kiy age. Mara
0: menyoru 100 inyoru 2,000,
1: 5,000, 70.
0: Amache labat nguni box number one.
1: Ana ko number six.
0: Amache iger koto nyende ni kakindeun yotono.
1: Kakilein chegan boxi ngung number one aki chegan boxi number six. Swe angot kwe agenge in biki kakindechi 100,000.
0: Ijele gidiyo star.
1: 448 hash. Ui boxi number 1. Suwe ngot kwa 100,000. Ngot kwa mami gara iwa ke miyoton. Iwe number 6. Ngot kwa mami 100,000. Iwa ke kwa ginde u.
0: Amache ilabati ngunu star 448 hash.
1: Yes.
0: Box number 1. Anago number 6. Choto ni chega noe.
1: Mato ngewek taasinye ini. Mato inge ni lero isi gine misko ga itata.
0: Oino jidona bo 2,700. Gawe number 1. Mwanyo 100,000. Nani kanyo 2,700.
1: Yes.
0: Ehe ngon. Ngo chita ake ino oton. Number 1, number 6.
1: Mm-hmm.
0: Kika njini ini oton. Labati ngunu star 448 hash.
1: Ogiwe. Bogisi number 1. Anago number 6. Kwa gile kiche yenge biki yego gindechi. Iguna genge biki yego gindechi 100,000. Jega ngot koi ya gengo.
0: 100,000 GM yeni onjata kaki gesta. Agere chijonga kanyo 3,377. Kache nga 100 lani mo wanyo 100 kanyo 3,377 kukuren Josphat. Ako tinye nge ngololi nguni. Lapat box number 1 ang number 6. Choto ni chegan korone nguni. Box number 1
1: ang box number 6. Box number 1 ang number 6 e nguni. Kima ichega mbukusi shecho ni suwe nguto iya genge. Nekote waya enge mbiki wa ginde 100,000. Kwa gile kituki, ilen jiji ya katukul neyote bogusi itkoswa number 6, anago number 1.
0: Otange ngano wali kutaka iti otan tayari, mi jida ni mwagu yago mnye, agere mi number 4. Mwagu nao leya ene number 4, kwa gile number 1 ang number 6.
1: Yes, yes.
0: Enu nguni. Kuma agiwa ektarabi ni chwa ni, amache ijuti otan. Ino jida ni matu kanyo 100, lani kanyo 3,202.
1: Yes.
0: Congratulations. So, yame nyoru 100, kumara manyende ni nyoru 100,
1: mm-hmm.
0: Na hini mewendi, wuchitori nyorugi eni otan. Box number 1.
1: Mi tegine kwa gindiu.
0: Ang number gabi?
1: Number 6. Ichile kichok star 448 hash. Wama iteta boxi number 1. Swengo tom iya genge mbiki wa gindi 100,000. Kutuko ma 100,000 kora kumabete inyorugi.
0: Ye, mabete gine miyori di otan. Oino 100,000. Kikure Josephine.
1: Mm-hmm.
0: Kanam Josephine e number 6.
1: Yes.
0: Imagine ndoga mawajut Josephine. Kuka hako meta 100,000 jijike ten box number 6. Kwa mm-hmm. Nipik somogo?
1: Tage maibik somo kancho wakini.
0: Agenge mbijoto somo kwenyende.
1: So mati ngewekta ene nrapi ni koko mibok si tinye genge chuk. Iti tene mbok si nono iswe ngoto kwa gindeo.
0: Star 448 hash.
1: Agiwa box si number 1. Box
0: number 1. Anako number 6. Agere chita ene ene kache ng lano mwanyore gure Christine. Mwanyore 100,000. Lano mwato kwa buitka. Wak 558 shillings. Yes. Wata ate 19 shillings. So mami asara yon.
1: Imu iku baisi ene nako toko yata ate mbok si.
0: Eti ene ngeni. Ima chko yame njoto kusoso. Ima chite che ng 100. Kusoso kwa raiti nye tuku kye baisi ene. Mia tano kwa mwubuch.
1: Yes.
0: Ino chita ene mwanyore 3,646. Igure Nelly. Awa atari jebio soka inga beza. Igire nele nega anam
1: 3,600.
0: So ako tinye kutisete. Waret kwa genge kityo star 448 hash.
1: Kwa gile kityo yat pokusi shechoan. Imuchi buti pokusi inetinye rabini kemi bara. Pokusi sheka mwango kwa ginde pesa. Pokusi sheka oengu matendo. So labate ngu nige chinga ile. Tosko kwa ginde umu pokusi taino rabini.
0: Star 448 hash. Box number 1. Ang number 6. Yes. Iche again, korone ni nguni. Meno wajitani kwa nyori 818 shillings.
1: Mm-hmm.
0: Mami asara, waka baishe 19 bob. So yori leti nye bora, tete nyon. Taba no ino wajitani kwa nyori nyon, 14,597. Mese nga leke kororo jongora. Ye, ni chili nyon, kome chili li kila kitu. Kuto me nyori 100 di, koni namtuku cho myori tiyota. Ahu masire siling tiptem. Mele wa siling tiptem kabisa. Kunde wendi, kukone na asara.
1: Mm-hmm.
0: En ziling dipte mine gane?
1: So, chill star 448 hash. Ziling dipte mine wa netinye anago 19 shillings. Komu gotu ya ugumboksi ito netinye 100,000.
0: Eee.
1: Eee.
0: Eee. Elbu shak pakal jangi ngalolein. Mea wati le rabi nik tute.
1: Mm-hmm.
0: Star 448 hash.
1: Agi we boksi number 1 anago number 6 en ngone.
0: Ola andugul ama cheke enam simu ishak ayang sumok. Check in zinyoge juta awa munaota nipo side hustle being mute inside mood.
1: Mm-hmm.
0: Kochi nese toko magayi na ilegibe India no?
1: Yes.
0: Box number 1.
1: Anago number 6.
0: Ang number 6. Ema FM.
2: Ago ijama.
0: Eee.
2: Awu mele ni jika ako wako yako mo virgin. Yonke lami na alako pira kwa lege uine no.
0: Mwene na ango virgin ikpuchi?
2: Ako mako sabi kei pinyo jama.
0: Maja. Ma eche eka jo.
1: Mami chiyo wanege ebe kusi moite eni.
2: Ego mwa viwa le mami nebe ruzi moite chuko buwa na taere ko jama. Naro ndira mna bache moru na request ya. Ali ya nga eno liye mna asari nye kachura erawe jama.
0: Gile kachura kabisa?
2: Lole kapile ta kwe jama. Nani buchi wango uno na ikatpote ya bilet kongwe.
1: Kongwe itirab.
0: Ema FM? Pole sana. Mare mi conference?
1: Victor, engap cherry de.
3: ya vile tapchama no mune
1: kibai bai
3: no mune getesi yeto
1: mati yaman
3: mwagitinye ngalene luwa apjerire mwagitu wawo ene mwagita enga apjerire kwane
0: kongo evikta enga apjerire ema FM hello
2: ema FM hello
0: eh
2: ya mune chama anako jevle
0: kibai bai
2: umana ngo ni lera bata ne la jen jila ne ngunya mi lebe la ni jilo ni jo kaun jo cham
0: eh
2: eh tu ye ne ra na li anga ne ngi ge ko mara o boro ma ra ni go ge no ro sa ju e kini go go go ko ah
0: sante
2: ma ko sa ne la jen ja kwale ti ti nya da
0: kong go ai sante sa na mbio mbio nga re mi la na gi ne
1: jo lo lia
2: da puti avle ba ger ya mune
1: ah bye bye ba ger
2: oi le de da par nya
0: மாத்தியங்கள் கபிசா
2: ஓய் ஆக்கினே டிக்கி இருக்குங்களே உங்களே என்ன ரொக்க சவுட் லகனி குர்காத்து கோலி இருப்பது பரோக் வலை லாசிஸ்தா ஒச்சே உங்களே என்ன ரொக்க சவுட் பரைஜி
0: ஏஹே
2: லகனி குர்காத்து கோலி பரோக் புட்டி நான் இங்கே சுரோலி
0: கோங்கோய்
2: ஆனேன் சிக்குயமா
0: ஆ சாந்தே நேத்தான் கோயமா FM கோங்கோய் Mache kebe kenyoru ntienda agenge nalbo studio asuka bit kebege ulandugul na ile site noton maitieche satano kumaginyoru bicho osomok chinyolu kwa ketugula 100,000 ako na ile inyendet kochi choto kichenge chil kidyo star 448 hash box number 1
1: alago number 6
0: miten barotet nimi yotan miya elimushet pagalu chinyoru chinge chito itera bini korache mikwenet yotan kongete silingonom akubarak Tosi igwa genge mbichoto ni niseto kigirchige kutu toti nyo rubati.